0: mingla shire nya chan chin kha phit ja ba de khmyar zon la na ye in ga nya twet bbc myanmar bai season ni ko london myo ro kan dai yai thon lwin ni ba de chano wi phyo ba di nya season ni de tan
1: ye ta ma ye ya to lo kaung nai ngan ta ka ho to lo kaung sin ka tan lo lo phu shi ba me now so india ne a chu ye de lo lo la yin naw si ye ya to lo kaung lo de a chin ne myo le twa nai ba de
0: india ne ni bi ro so ya ni sat mu bo chin in a su lwe ye tong chat chit lwe cha cha bu shi de lo
2: I would be frank with you, we feel abandoned. We will
0: Russia ye takai mu jaw Ukraine le te song a ye twet mya pya lan ni de a chang paw win. Chait tan yauk naingan da ga thrin ni ko le tin set pe bu shi ni ba le khmyar.